0: Radio Blagojevka. Za reklama, telefon 8 853 50.
1: Kod 073.
2: Očekujte
3: Slnce od Makedonije.
4: Kitka od narodni ritmi i melodiji.